serigne touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekku tour

0: Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañi lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ca ka ko wax la
1: bi sayyidi tasayyidi ala nurika